Caning, sampean sik ngrungokno Lenggang Surabaya nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

96,8 FM Prupapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya jerek. Saiki mlebu nang manding camuran kendeng-kendeng cawi siap nggih rencangi istirahat jenengan sedaya mengaten nggih. Sugeng midhangetaken lan sugeng sasalira.